byokulya obulaalo amu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka liba lya abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira emiringo eyatiirweho. Emiringo enu n'ohale ogwo itaka eryozaaliirweho gunyakusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'itaka kandi abanyakulikozesa kusigikira hamirwa hamu n'emikore y'ekicweka eki. Baitwe ky'okusaarwa abantu abalikukira obwingi abanyakwi.